logologo a i nei wai da rapa le cheyen au nisi foi o tamali im foi launga ya ua malo lo retire mai foi i la tou sa amataia le tautua i totonu o le nei fale lau papa pe sunga ya fereti a